0: Amenu aso komoko kesi pombarazani. Babu harusi kanganga anaraka mchama.
1: Kika.